saful xoram junjung la saf ko jibi jaw malikum ba mañu boole ak ardo ci gade jugaram gi ma jor mba farabelerem gi ma jor mba mazray si jibati mbende damelat suka bengone jey jawdina mi mbam saful xoram junjung la saf farapende mañu boole ak ardo ci gade